sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam gdje ja. Za malo bio je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na engras na pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog ima čisto mekna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj te življe djeta, buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, babam, babam, babam, babam, babam. Bom, bom, in ona, ba, ba, bim, bim, ba. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel,